0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Radio Bardufoss.

0: tycker jag.
1: Vilken man
0: det blir underligt, det måste vara som Marcus Näbby. Det är en som morsan med det här stöget hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fadra suger i det här då, men helvvis har det en reinstyr så du kan bli med och
1: gi mig man.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Statkraft planlägger att investera runt 80 miljarder kronor i Norge de nästa 10 åren och anslaget är kraftigt uppjusterat. Koncerndirektör för Norden Paul Eiterheim säger sällskapet vill bli bland dem som investerar mest på fastlandet. Han visar till att investeringarna är nödvändiga och viktiga för Norge och norsk näringsliv. Försvarschefen inrömmer ett kulturproblem knyttet till mobbing och sexuell trakassering. Försvaret vill samtidigt genomföra MOST-undersökelsen om mobbing sjeldnere. Alltinget skriver att nästa undersökelse önskes utsatt från i år till 2028. Det begrundas med funn från undersökelsen i 2024. Försvarsdepartementet säger nej. Troms och Finnmark är dyrast i landet att ta köretimer i. En kartläggning från Køreskoleguiden visar att snittprisen ligger på 1410 kronor per köretimme mot 840 i Östlandsområdet. Med 15 köretimer blir skillnaden över 8500 kronor. Kartläggningen omfattar över 27000 Google-anmälningar och 874 köreskolor. Fellesforbundet varsler ytterligare platsfratredelse i hotell- och restaurangbranschen från lördag, dersom parterna inte blir eniga för då. Forbundet trapper upp strejken i Troms och gäller det bland annat ansatte vid Coop Obs-kaféerna i Tromsø och Harstad. Det kan ge reducerade öppningstider och tillbud. Målselvordfører Martin Nymo ber Troms fylkeskommune om ett snarligt möte för att få framdriften i arbetet med att skifta ut Runhaug bru. Den nåvarande brua har stått sedan 1956. Nymo visar till att brua är klassificerad som försvarsbru och ber om löpande orientering om konsekvenser för beredskap och näring. Boligregulering tar nu nästan 3 år, visar tal från Statistisk centralbyrå. I snitt tar det 998 dagar från kommunen håller uppstartsmöte för nya reguleringsplaner till ändlig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var talet 867 dagar. Kommunalminister Bjørnar Skjæran säger utvecklingen är oroväckande. Och det var nyheterna på Radio Bardufoss. Jag heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Så ska vi höra att Gjensidige stiftelsen ger 71,7 miljoner kronor till 389 frivilliga organisationer som ska skapa gratis sommaraktiviteter för barn och unga. I sommar anslås det att runt 100 000 barn och unga får ett tillbud och att 5 000 ungdomar får sommarjobb genom ordningen. Det är sjätte år på rad att Gjensidige stiftelsen delar ut midler till sommaraktiviteter. I fjor fick de nästan 1000 söknader och administrerande direktör Ingrid Riddevold Range säger att det berättar oss att behovet för att stötta sommaraktiviteter är stort. Vi får också många tillbakemeldingar på att detta betyder mycket för familjer som ellers inte har råd lägger hun till. Och det är alltså en jobb för 5000 ungdomar. För många är detta den första betalda jobben och mycket handlar om att planlägga och genomföra sommaraktiviteter för barn och unga. I regi av frivilliga lagorganisationer.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till! If she holler, let her go.

0: 35. 35. Trettioåtta. Tre, åtta. Sextioåtta. Sex, åtta. Fyrtiofem. Fyra, fem. 17. 1, 7.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
2: Ja, jag har en bingo på 860.
0: På 860. Ja, kontrolltal.
2: 1, 2, 7, 9.
0: Ja, och namnet var?
2: Jan Christian Karlsson.
0: Jan Christian Karlsson. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 8, 9, 18, 24, 37, 39, 43, 44, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85.
0: Ja. Det var en god bingo. Det ser ut som att du är alene, så då får du 3000 kronor.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, då var vi färdiga med dagens runda. Så må dere sende in till Radio Bardufoss, Midtroms, postbox 2010 9326 Bardufoss, eller ta bild av hela spillesiden och forsida och lägg som vedlägg i e-posten. Fyll in nödvändig information och send till bingo@bardufoss.no. Och så hoppas jag att vi ses igen nästa tisdag. Får du ha en fin kväll allesammans.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.